Vi tar til Jakob Lutzen spelet annan sats ur viola sonato etter Jon Leif Rasmussen. Nästa stykke vi høyrer stykke Chinese Whispers nummer 4, Voa Postaleren, etter Teit Lassen. Her det danske gitarkvartetten og spiller.

0: Hei et sommel, og velkommen til Badnodorpet. Og i Badnodorpet hesa vikna, færa vi at høyra søver ur søveskruvene som bøkadølt for å lære for lag skal vi ut. Vi færa byrja vi at høyra Varberg Hammar Jakobsen lese søvna om blåreia surøble etter Jan Løf, som Paule Nilsen tutte til først.
1: Søvan om blåreia surreple. Eina fyrr var ein mævor ui tegnut om kladninge. Ein dagen kom han fram vi eina fruktsølo.
2: Nu hei eit surreple komi vel vi, hugsa i han og for inn. Fruktsæljaren helt at mævren sa ut til at vera lattor at lumpa. Han kom vi einon fölskon sureple, gjördon ur plaste.
3: Her eit så elbera gott sureple, men tema litjo i solen og bonast, og er enta vir ete,
2: sier han. Fruktsäljaren läje fyrir sig kjolvan og får ut i gæren at geva sureple trænon vatten. Han läje ikkje ui om alt la og rakst utan om han. Men einon ansei han vel etter. Toi blåreia sureplenon, som hekk av sureplatrænon i gærenon. Han ivægist ikkje ui at han får a få fyrst og virusløn av fruktframsøyningene. Mævren ui tegnet av kladningenon får heim til sun kjolls vi sureplenon. Ta får ongan toi a få virusløn, toi ta vær ur plaste. Men det visste han ikke.
3: Tålen trøst,
2: hoksa i mæveren og leie sureple i vindeia karmen. Her skein solen og ata, så ta kunde rådna og bonast. Så sette han seg at arbeid oppa kjipe. Han vær så borster i arbeidnån, er at han kvørste hårde etla så hva du hendte utan om han. Han varnægist ikkje at pappa Jakeren kom under sureple, så ta datt nýr ui høddu av eine gamlare kona. Hon skær ui råp, og kjettlingeren vær så klakkur av henne at han får som ein pøyler oppi et træ. Og i sama bile kom Per fram vi. Gamla konan helt at det var han som hei blæka sureple. Og så fekk han eina skål og fro henne. Men Per Olke Døyre visste ikkje hvor hun var så av i han, og rann gråtande heim. Utan at ansa nøkron rann Per tvørster om ståra tun. Ta kom skolastjåren køyrande ui søgne nudja bile. Han måtte høgga bremsurna ui fyrir ikkje at renne av Per. Bileren får skeivor, og enda jo i fruktsølogærenon. Fruktsæljaren var i øyene tog gæreren var bråten. Han dalte skolastjåren, og skolastjåren dalte Per, tog nødje bileren var bråten. Ongen varna just Barstall, som var av ved i skola og syklo. Hatta fralika sureble tætje mer til er indna, hoksa i Barstall. Så gjev hon mer kanska betre ommelde. Og så tok han sureble. Men lær intan latst som om hon alls ikkje sa sureble. Tog hon vær så ill om at bøtnene så du ikkje nirre. Tei stå i vindeianon og hukte at politimannenon som stå i gærenon.
4: Her var ditt se en mann vi felskun skjøtje og solbrillon.
2: Råpa i han.
5: Han her inne,
2: råpa i Barstall. I vågne han släpper ont han. Sureple løpte breddl av ronsmannen, så han tog da visser, ta i han flytte. Men han slapp ikkje lenkan ved, og i gongene rendi han seg inn i skolastjåren. Sureple flei ur hånden i åhånen, ut tjøknun vindeia og ut ui tun. Tvær sløtjelismenn
1: som var av ved at hjelpe en kjettlinje nye ur en tre, kom og i samme bil fram ved skolen. Anna sløtjelis med over en tog surreble, som kom sentende tjøkken luftene. Ikke eite av surreble, hoksa i sløtjelis med over en, og beit et størst pette urtøy. Sløtjelis mennene vondt og stian opp, og Anna får opp etter kjettlingen. Men for jeg få henter og han, måtte han hava boar henter leiser. Tog leie han surreble, og i vinter jeg karmen. Mæveren og tegnet av klatningen var just livet vid kjipet. Han får iver til vinteja at hitja at soreplen. Det var ikke eide å, sier han. Soreple er langt og byggve. Men han rusna jo et synder da han sa at onker hei byte og soreple. Han helt at det var pappa Jakorin. Skamma det, sier han, at etter surreplene fra øren. Men rattelige år var han kortene ikke. Så han hoksa jeg at han skulle spake seg en tur ut i gåa vekkrenen medan han åt surreple. I åtte jeg at hokt inn i fruktsølna at takka for surreple. Hoksa i han. Fruktsäljaren stod og smuja i gæren attor. I kommun att tacka för det surreple som tion sälte mer, säger mävren. Fruktsäljaren bäje, gäpaje och glötte. Hata ser ut som mitt surreple, hoksa i han. Hans närreisar å och hukte över att surreble trän. Mot surreble? Det är harve. Det ber inte till. Måttla i han offären. Han tror inte så i någon ägn och ägn. Mäveren och i tajnota klattningen helt lejerna fram. Men fruktsäljaren sät under surreplatränen och hoksade och hoksade. Men kvoss och negg han hoksade, fäck han inte i hötte kvart och hänt vär. Och det var kanske helt och inte så löje.
6: Varbergkammer Jakobsen läs om blåreja surreble. Paula Nilsen tog till förrest.

Vi tar til Jakob Lutzen spelet annan sats ur viola sonato etter Jon Leif Rasmussen. Nästa stykke vi tar er stykke Chinese Whispers nummer 4, Voa Postaleren, etter Ted Lassen. Her det danske gitarkvartetten og spelet.

Gott kvöld, gavolorstarnir. Så vi dattor vi upp att ta detta frutja kvölde 19 oktober. Och i morgon allt tjoa salara hälsa dävor och manadägen allt tjoa gikta dävor. Och så detta ju en helt särlig vika. Twitter ju spelar förrest vika och i utvarpenom. Hetta særliga tiltæki blev jo sett vi pomp og prakt sori og i salt av Drelnese fyrir viko sojane. Og ta merki jo at vi borster av færa at spela gauan føreskan tónleik og i sendingin og i kvöld. Ta vera bægi, nudjari og eldre sanger og så ein örgrinn av gauan lortar innstjón eisini inkomin. Så ja, jeg tør jeg lova et godt og danselitt førest kvöld og i kvöld. Og ja, jeg halte vi færa bare at letja fra landet beina veien vi gåon fotti oi. Det gjør vi saman vi Halle Johansen og ongon minni en samal Ransfjall, Kærleikin Blomar. Og så svinga vi det ut av gulvene.

Kärleikin blomar, ja, hetta voro fraluga välsvingande tonar vid lötto, fyre vi ukvöld. Ja, te jo som sagt, spelle förest vika, och tyver att det borster av förestjer tonar ukvöld. Nekv gau lortar inskjer och inkommen, halt nekv. Men tog han verre så våre det som vi av dem som kom og i så sent så at tegna just vi så at takka vi nästa frutja kvöld. Men negv notto a koma vi i kvöld og det er gott. Og atter kvöld er det mange som dansa saman vi og gån, ikkje minst og i låsjen i gøtto, her det atter kvöld er var boa fra gåon og pa ta danse, Her verur hone, prat og en drekkamonnor og okkur gott at vi, så te bæra leita sær i låsjen og i gøtto, er få sær ein hona lian sving om og i kvöld. Men vi færa vujare vi gauon taunon, nu verur det John Johansen som synger okkur sangen Farvel.

Ja, ein så vekkur og ekvelia danseli og sjankor tja Peter i Haberg Jakobsen drøyme med borst. Og så til åkara kæra vin hans Jakke Hjelm Sala. Han færa sinja ein av dem allar vekrast og sankunum tja ser, Badna Ar.

Ja, sannelig en god år sanger og god år. This world is not my home, vi tar du her fukre røttene. Tja, Theodor Pedersen. Fyrre år ta heira og vit ein megnar mann av tvørøyre vi har spela omkran gauan som honom domte. Han runda i ta til 8-10. Nu det samme med vår just færen om synene. Læt dere her minnast ein av førja besto harmonikaleikaron, harmonika Flemming av tvørøyre, vi har sånn vekra sanjenon, tja just harmonikalinon av tvørøyre, kærleiks minn.

Her heim mot min dyrasta ogn. Ja, vøkur år i hesson sanjenon som Lutjas Eliasen hever ist. Og hetta vær så ta fyrra innskje når han ur Mikla Dele, ta setna kvørst eit var.

Først et var, ja, vi tar du her Georg Estana. Ja, ein av mongon gauon rødton som takkna i alt og tullja. Vi tar du han her vi er sånn vekra sanjenon som eitur kvørsta et var. Og hetta vær så ta settna innskje norran ur Mikla Dale. Ja, besto innskjer til tikon her norre. Og så det til næsta innskje, og det ein dama som skriver såleis. Kunne vi høyra Samuel Johannes, saman vi familie, synsja, sakne ter gau og løtor. Etter som vi skulle spela førest, langt så gjerne vi da var hårst han, og nekvar vi honom. Ja, gaua tu, sjálvande skal tu høyra hendan vekra sanjen. Tja, Samuel Johannes Hansen, sakne ter gaua løter.

Gleje blommer, ja, gauer tånar, vid hård og her Berg og Jakobsens dans i orkestor. Og så til ein fraløygan tåna tja vikingband, norr til Syradals.

Ja, her har du vidt så hetta Lortarinskje. Vi har hørt om Nicolino av Kamarnon, Saman vi Hatle Johansen, Sintja Innelia Vækra Sanchen, Tja Taiman av Kamarnon, Ta Kvölde Tjemor. Og nu færre jeg spela ein bygdasang, så å sija, vi spalte jo ein til Miklad, altså Johanne, og til å være jo vi åttna og marnere, og til å være resen eisene, hitt vær eit lortarinskje, hette eit inskje fra mer om at senda atlar best og helser til munar kær og viner ut i Skikve, vi heson Sanjinon. Skoar sankaren vid Horra, Otna og Marner Andreasen.

Hausen. Ja, vånande fer hon kjotta koma attor vid Nutjons sankon til alt og langsjane vid av horst. Nutjar tånar fra henne og hennara fagro rødt. Så færa vid til sans, det er heimasansmævren Jekvan William Petersen, som færa sintja sin innelige vækra sank, heimlå.